0: 入り口で営業しとるね。
1: なあ。そういう自分ではね。
0: 自営業するから、何も言えない。自営業ではありやすい。そうだ、こう。あれね、これ。

0: 1800. Please dial your personal identification number, then press sharp.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: Minchia, Radio Cybernet.
0: Incorrect. Please check the number and dial again.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
0: This is KDDI. The personal identification number is incorrect. Please check the number and dial again.